Hej, nitko je čas a dženca je 21. smažnika, to rika letni zaurod svonca, potekim zomozonvendenim se prajene, to rika oficiálne najlejší džen leta dženca je. Svonca čini nad hodžinu a popšie nám viac hač 16 hodžinu svetva a astronomisce započne so s dženznišim dňom tiež lečo. Předsodrie so vero potom nima, ale tiež ladame nitko na vyščenia za přichodný týdžen, to dere trichy. Před nekak hodžinu Pech dona po jednačich bier woko mik zaurota svunca docpiete, a haj, wot nitka bywa jadny teoretisce za so kruče, ale žana panika cevu kvílu hišče zvostanu večore dosť doe, drika dosť kvíle za lot, grillovanie, kupanie, jezo, rajkanie vonka a tuteriane začuče, zo so večo prostče skunčič nohce.

0: Skupina Vulmonos, če spiewa dziś ta svetwa woda beži, a my podamy są netko tam, dziś dobi to kulojte do štyriruškojteho. Včera noce bieše druhá rá nímskeje podľa svetových mištostvú kopajnce v Mexiku, USA a Kanadže v kanadijském Toronče. Sú na koncu Niemce z 2-1 po zastatku dobili. A to přečivo svonovinovému Příbrjohy, Niemce Elfenbeinküste. Serbský kopa, rajo serbského mústva a niedelší kapitán Ralbičano Petr Domaška je si tiež tú turu za nás vobladal a ju takhle zima.
1: Hi, jen dobi cíl zprávne prajíč, to byta vočako na Češkara, to afrikánske mústvo, to sú to jara dere kopajcu raja, jen vidí, že sú šivé európske, hukubane, odo európske raja, ha nímska nie tak rýti do ryb šišva, sú so potom stopnovali, ha ale ten najvážnejší dyb by to úmenené, to cí úmenené od Nagelsmana, dokéž to si to sen tak vidžal, za to no impulze sadič mohli, ha undav je najlepší nímsky nadbyrok, ktorýž v Bundesliga raje, ha hun je tak zimno kréne predo roto, ha to si jen proti druhých roto vidžal, kas hun tam zvertne, s jenom kontaktom odzankne. To je naša hulka silnost. A potom sem videl, so v mústve trichy, so mústvo in cilk, a so kúže, so kúžová, bože, so Šlotrbek najskôr zranil a tiež Češko zranil. A to bude mi hľadať, to bude mi činč.
0: Aj dole dosť sme čepotali skoro hač do koncary a potom by vyskanie vulke a dopredka zladujo. Kotre voznam má čerauše dobyče za mústvo?
1: Hej, oni sú štafľu dobili, sú viesče v 16. finálu, raja tam netko na cičo, z hinačí skupinu. Bohužel je vôľo sa ono tak udalo, když šo normálne, že ono raja v 8. finálu na Francúzsku, a tam bude jen pon vidieť, kak tun stav jo. Vážne jo, nieke, dokud sú ono skupinu dobili, širný rým na Ekvador, môže na to viezo Nagelsmann ľudí ráčičať, ktorý šajak neraja, to je za mústvo cúk, ešte je môj dobre, to môže kúži je môj ráč, ja vôj sebe musím na Baumana, ktorý už bude zavešiu o rotách stač, posledný rým. A pone to za cúk mústva ja radere.
0: Přichodná rá Nímskeje je potom Štvorsk a potom dže dále do Kaukova, za to je Nímska, kajž prajene hižo kvalifikovaná. Petr Domaška je najprv raz optimistický a je ešte přidal, že je Nímska leca při svetových mištostvách viace rotu celiva, hač zajšvimaj romadže. Snano je to tiež dobre znamio.

A jako prynje podamy so do pieskec Michaela Švejdžina z pieskec, vo svedčí mienice v útoru, 16. smážnika svoje 40. národniny a nie gratuluja z pieskec ze Sčejovacen zboža přečom. Luba Michaela, športové tovarstvo pieskece a celá vieska pieskece přejači k tvojim 40. národninám veľa zboža. Vostaj dále taká vesová, zdrž si tvoju dobrú náladu a tvoje pozitívne nastajenie, tak máme dále veľa vesela s tobou na zhromadných vúlietách a športových jednotkách.

0: Judith Sinja.
1: Kluku Žilcenia, du ten tyžin do Žilova. Ekat Dominus, jos vieši os riodu, živiš a sedem žase ten nahodne žin. Domovinska kupka Žilu, k tomu ešte raz učopne gratulirio, strovosť derje miše a jasu voku gnuša vekrejcu ľubých, to jomu Žilce te přijašele ve domovine. Pisany strus lubych Žilcenio, že dobrá voza, stvrtka tam svieši serský farar na umienku Helmut Hupac svoje 6 a 7 žasy ten národný žen beže žognovanie strovotu a kvažack dobrego vína za brst, tak to Žilce vám živová kúpka serská namša. Ke 2-6 času tomu národnému dňu gratulujeme. Náš národný nár je Aleksandr Dragova, veniam jo 5 borstek. Ako riecne pedagoga živa ve riecnem centrumie. Vítaj, kolikuky a kolegy centruma žicu jomu veľa strovosti a viasovosti ve přírucem živienském líše. My se závisče přizamkneme. V Limbaku bydli Ines Neumannoyc, žince jo odovala píš a píša se let stará. Kupka Sjareska namša gratulirujo jej učobne k cestnému dňu a žilce k šutu, strovosť a viasovosť. A k tomu celé v redakcii rada přizabudňujeme do Ines. A veľký strus ľubých žilce nežo žince Dorovnego, tam svieši žince kniny Erika Pietriková svoj píš a vesem žase ten národný žin, vena služa k rovnickým gvostam ved šoko zachopenka se vie. A to sú nento dva žas čalit a ved tam přijdu teke to štelo by žilcenia, co tam ako jo nám Erika Gronjeva ľubujo veľgin spívanie žilce me tebi ľuba Erika šiknem tvojim ľubem bože žognovania a až by se spiešne zase ustorviva a dali lošť miva a ľubosť pri oplivaniu reálne je slipenskej kultúry se spivom balada na nepilictvor, co my se Irice a šeknem pomocnikam zapilne soboživo na nepilictvor je Žikovaš. Tvoje rovnické glose.
2: V rúnem či strúze, na hojsnej smúze, stoj posle.